0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yibu zhi yao, ni ta ting ni zan dou dou yang guo ma la mao zha tu. Tong wang xing fu de lu, ni jia ya kui le ke yao kuan ni ma pen xia fu la ha. Never. 爱你让我勇敢，马佩香苦夸口让那里怕跳舞就怕不在意的。